0: Yeah, mommy. Yema wachi ano pay.
1: Yeah, you.
0: Yema yakonso. Yema yakopa. Mama, ready show ho dey me nimse edin. Edin, but there are the encounter ho no show dey pa. Say na usiti asem no enra.
1: Enra le mu pa onse. Me apa no wa no wa. Oy ale kakala.
0: I'm going to go to the hospital.
1: Certainly, you declare the Nicol Colubu. I'm on my ears, sir, no more Janassa, and the Onimojano, a woman a yadu, and the Omo Fre 37, and also Omo be 1 year, Yamaji, and the Omoya Colubu, and I have for 1 dozen dinner, Omoya and Pamano, and the Omo Fre Colubu, and the Colubu Colubu for some 37 of Binamba. Ani ade ne call 37 de call no mama ne mba ana omu di moja di series wo de mu di series wo wie no ana omu ka kire me se ta na tie de a kolobu na o wo no muka se o maji moja ndi yen dan van ngo kolobu
0: okay
1: na omu ba ni nuru ni mana wo ho and ina papa ne se se ada se ne omu si si ni wo 37 wo no and then ani be di mu se nga omu ba na ntu wo na ngo mu ye ni wo preko and the yeah no mum bene no must say I could no one madana by moja and a moja and dina ma or moja could I 37 one
0: okay
1: in China Sedia or Mamma Moja Vidia Yan Zan Van Go Kulubu and the other corno and the father said money less in a home but I didn't mean
0: okay
1: and sana yet not call Kulubu the one again be a machine and that and the young bongo, if he and Zana Boko Colobunidia, made a member, made a book a hospital one. One is one Bennett, the other I as you, you want to call a boon. I was in Dabano, on the walk, on the bitch, a lot of friends, Dabano, Vana, and Melefi. None of them is a member, and there's a lot of friends, Miss Nature, and the middle book a Colobuano. Make it a 300,000, you make me a cheer. It is almost 300. Be a kind and a papa can not so one dear. Some did the best fee. Then did the fee, every feeling was it, or better. Nothing in the court. You pursue a dun and the money in the nun. And then I get in a court. And I'm sorry. I can be a mayor salmon. And I'm by a man at that. Get them some dinner white.
0: Mammy shall hold it. I know
1: I'm bad and bad. I don't know. They did a person. Ah, I'm not doing it. I'm not going to come from the phone. Did you see a man? I'm not going to come from the phone. I'm not going to come from the phone. I'm not.
2: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: Me, where do you wire one in at home of Ram when you're not home? Who has no Kai war with media to drink Kai for Ram?
1: Yes, no, I can't.
0: Mommy, shall who day let me share my funny day, my aim? Said the abaya, almost bet me a rebet me at a tree and a pay. Now, dear Tabian, on the Abbe Consubian, on the Abbe Hibian, the Abbe Bowen Champion, now you know what you can come on, it be a Wahobian, so no, you're near Bussia Fon, so now you're to me, Nuna, near what's your year, Boabian, you're to me, Abuana, I saw a radiant. And shall who day and a pay, yeah, that's